0: Our listeners love the beat of the station. They listen all day, nonstop.
1: I like the beat. I listen all day.
0: Home Music Radio.
2: Salut, sunt Cabron.
3: Salut, mă numesc Emilian.
4: Cabrul să ne spunem povestea, n-am mai apucat.

0: Music Radio.
1: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, da, poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața e ca un drum spre mare. Unii s-au pornit pe jos.

Îți zbură, nu vreau să cunoști lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâi unica.

0: windows down. Turn the volume up. Beat the traffic jam with the best beats. Hit after hit. It's Kendrick Lamar.
1: They not like us. They not like us.
2: Hi, I'm Hozier. You're too sweet
3: for me. Hey, this is Taylor Swift.
0: All Music Radio. Let the party begin.
4: Salut, sunt Cabron.
5: Salut, mă numesc Emilian.
6: Vreau să ne spunem povești, dar n-am mai apucat. Dacă până mâine n-ar mai fi, eu nu l-aș vrea să rămânem străini.

0: aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să toară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.
1: Music Radio. Unser Sommer. Unser Sommer. Endet, wann wir wollen.

0: L Music Radio.
1: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, da, poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața-i ca un drum spre